Ia kau tu malu tato kain terkelau yang lawa. Tena la va kalau long mek tangi malu mai tu togelau ni. Ia kau tato halat teman tene ki hou tu loh kau mentana kulupuna eh. Hui hui la va kilato ke pehe pehe. Ia kai kila halawa hei. Ekote tu kau tu lawa mokolu tawano kahai ye ni alohanga mokolu ay hui mumoli hoki kini the Father's Day pokote aheo tamana e mai ko koulua ke mo koulua ye ia e I whaho atu au ki lani o te nume la ki tatou o valu he lau o lima tolu tahi o valu he lau o lima tolu tahi kako tatou ye ia I lunga ki neo ki lani ia kua mata ulo e koulua te o iva valu ono iva lua tahi tolu tahi o iva valu ono iva lua tahi tolu tahi ka hai he tino e hia vili mai ke mo moli ni o aloha anga piko hoea la va ko tātou numela e nei taimi tēnei ni kai tai lai ko longolongo mai pe ki tātou pe te angi mālu mai o te toke lau kai mokalilia ki tātou iki nei ni